kill kebab. Sedap betul. Hey, betul suara. Pernah nih berita suara bapak betul tak? Tuh lagi. Fisik aja. Yeah.